Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korang ati pungkan kan ngoh. Ka numai korang ama yor ngarai dia